kay mga hilabtanon nga nagkalat, magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila, ang uban ni ana na ay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw, hilabi na sa kagabiun. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

kabataan nga makadawat og hustong nutrisyon og mapugngan ang problema sa malnutrisyon sa komunidad. Sumala kang matod pa ni Kapitan Dexter Clarite ang gamaong programa usa sa iyahang pamaagi aron mapaduol ang serbisyo og tabang ngadto sa mga kabus nga nanginahanglan nga mga residente sa Barangay Cugon. Ipasalig usab ni Kapitan Clarite nga ipadayon ang feeding program matag Sabado ilabi na alang sa kabataan hangtod nga nagpadayon ang iyahang advokasya sa pagtabang sa mga kabus og mga ug sa pagpalambo sa kayuhan sa mga lumulupyo sa iyang barangay. Dili lamang pagkaon ang tumong sa mga programa kundili ang paghatag usab og paglaom og suporta sa mga kabataan og pamilya nga nanginahanglan. Padayon ang panawagan sa barangay alang sa panaghiusa og suporta sa komunidad aron mas mapalig-on pa ang mga programa batok sa malnutrisyon og alang sa kayuhan sa kabataan sa Barangay Cugon, Tumburan, Cebu, mga Izon. Ito maghigala no sa or mao kadto mga kaisunan ang mga balita sa gihapon mga higala sa kalambuan sa lungsod sa Tumburan. Susdian na lang 9 minutos ng kalabay sa las 8 sa kabuntagon. Sige na lang mga higala but purely development sa tuwang lungsod mga higalang atong mga gipanghisgutan mga Izon. Now, matod pa sa pipila ka mga mensahe diri. Balik pa diri bro. Una, matod pa mga higala diri ni Konsyal Raul Alnicules Barangay Putat nga matod pa niya nga sakto gyud ko no. Matod niya no. Siguro ang atong hisgutan kalabos barangay bro no. Wa ko masayop no. Kini si Kapitan or na ba? Kusyal Raul Alicule des Barangay Putat. No? Kinini ang very supportive sa kayo ni siya kung sa mga programa gikan sa lungsod mga isoon. No? Kay labi na gyud sa programa sa mga mag-uuma. O ilabi na gyud no? Sa mga programa o mga proyekto nga pagpalambo silang barangay. No? Kay dito raba pa ingos unggo, no? Gisugda na mga higala ang road concreting po dito. No? Ang pipila ka mga proyekto sa pagpasimintos dan, nagpaayos kadalanan gikan sa provincial government nga tabang mga Ison. So dito pinagi usab sa rekong suporta ni Kapitan kinini ang De La Serna. Hingpit nga ilahang na sugda na ditong mga kayuhas pagpaayos karsada dito sa unggo no. Lakip na mga higala ang dakong suporta usab ni Konsyal Raul Alnicule. Ato niya kay sakto jud ko no, no? Tinod no. Kay kuan mga higala. Ang programa sa ato ang lungsod mga kaigsoonan way lain mga higalang tumong og toyo mga kaigsoonan kundi ang pagpaningkamot nga makakuha ta mga higalag kaayuhan proyekto programa inisiyatiba nganha sa mga dagkong ahensya sa gobyerno aron ato mapasa diha ninyo. No kay di sama mga higalas ubang sigurong mga lokalidad nga wa lang no wa lang mga higala. Naa man tuod mga kaigsoonan ang mga programa sa mga ahensya sa gobyerno but lahi gyud mga higala nga kung duna tay paglantaw sa tuang lungsod mas badugangan pamanggod ang mga kaayuhan mga higala nga moabot sa tuang mga tao mga higala ato mga constituente mga igsoonan. Kining sa kuan mga higala Department of Agriculture dili lang ang DE alone mga higala ha moy ato ang katambayayong mga kaigsoonan. Dili lang ang Department of Agriculture ang atong katambayayong sa ato ang pag-empower, pag kanini ang palambo sa kinadma sa atong mga mag-uuma, mga higala. Lakip na ang mga sangang departamento o ahensya sa Department of Agriculture na ang ato ang DEBAR, mga higala, gani nga nagsuporta po na to. Bureau of Agriculture and Research, mga higala. Diin nga doon na takaroy padayon nga gipaningkamutan mga higalang makatukod ta og research center sa itong agriculture dias Barangay San Juan, Tumburan, Cebu which is ang luna ni mga higala gidonate sa ito ang LGU or ato ang municipality mga igsoon. Kana mga higala nga mga inisyatiba kana nga mga sangang departamento og ahensya sa gobyerno mga higala tungod na sa dakong pagpaningkamot og ideas strategy mga higala nila ni former Mayor Aljun Diamante, Mayor Cidy Diamante o Vice Mayor Danny Diamante mga higala nga makakuha pata og dugang mga kaayuhan mga igsoon sa national government mga higala nga atong mapasa diha ninyo nga mismo dinhi sa tuang lungsod na tugida mga higala. DEBAR mga kaigsoonan is only

0: Supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm.
0: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates o bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
0: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500.
0: Mm.
1: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol.
0: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
0: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
0: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kolay si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka capsule buntag ug sa gabi.
3: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
4: Tigtibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumalit sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot Sir GP.
1: Oh,
0: labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
0: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C o ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
0: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
1: Mm.
0: Sa mga office workers,
1: kumpak,
0: decision makers,
1: uh-huh,
0: o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto. Apang wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

Angkor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kung gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat ko maayon sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

Pagkatapos sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong

0: pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreads Vinegar.
4: Dogdreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Camp. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
5: Pahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kinato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa Gani News sa DYPS 98.1 BTU Radio Tiburan.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes, Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living testimonies.
5: Start your day on a fantastic note.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Kasiga sa panglawas.
0: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.